Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про його послання до американського народу з нагоди

0: 250-те річчя проголошення незалежності. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У неволі Христос є визволенням, під тягарем війни Христос є надією, у час гріха Христос є прощенням. У цьому полягає справжня мудрість, тобто шлях, яким ми хочемо йти разом, об'єднані, як учні, в Його ім'я, сказав папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми, якими поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю 5 липня. Промовляючи до римлян, паломників і туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він коментував Ісусові слова, записані святим Матеєм. «Славлю тебе, Отче Господи, неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання». За словами Святішого Отця, Божий Син, який став людиною, виявляє свою любов, залучаючи кожне створіння до цієї подяки. Простота такого спонтанного та радісного жесту відповідає стилеві Бога, який любить об'являтися найменшим, залишаючись прихованим від мудрих і розумних. Адже вони настільки переповнені власними ідеями, що не розпізнають присутність Христа, Месії, що відвідує свій народ. Людська мудрість обертається зарозумілістю, а вчення вироджується в гординю. Натомість справжня мудрість Бога об'являється у смиренній плоті, а його вчення звернено до тих, кому найважче, сказав Лев XIV, цитуючи Христове запрошення «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені». Папа пояснив, що йти до Ісуса означає відповідати на Його любов і розділяти з Ним усе своє життя, аж до Христа. Саме в цьому даруванні себе з любові й полягає підсумок Його навчання, серцевина Його мудрості, ярмо, про яке говорить далі Христос, називаючи Його любим і легким. Але чому можемо говорити про хрест як про легке ярмо? З однієї лише причини, відповідає Лев XIV, бо Господь першим несе його і робить це з усіма нами, ніколи не залишаючи нас наодинці з тим, що нас гнітить. Святіший Отець підкреслив, що Ісус, як справжній учитель, бере на себе тягар людства, пораненого злом. Таким чином, мудрість, яку він дарує, є звіщенням спасіння, а його ярмо підводить нас після кожного падіння. Отже, коли йдемо за Христом, наш шлях – це не аскеза, що пригнічує, це школа свободи, яка серйозно ставиться до драми історії та завжди просвічує її сенс, особливо в найтемніші моменти. Адже лише у Христі Ісуса зло відкуплюється. Лише у Його стражданнях наша смертельна втома знаходить розраду та визволення, мовив папа, підкреслюючи, що Ісус навчає нас цього як син, ставши нашим братом. Він показує церкві істину про Бога і про людину, бо ніхто не знає сина, тільки отець. Ані отця ніхто не знає, є лише син і той, кому тільки син захоче відкрити. В цьому світлі Лев XIV, складаючи Господеві подяку за цю сповнену любов і довіру, заохотив просити заступництва у пречистої Діви Марії, цариці миру, для добра церкви та всього світу. Після проказування молитви Ангела Господній, папа нагадав, що минулого четверга у В'єтнамі відбулася беатифікація священника, убитого в 1946 році з ненависті до віри. В умовах свавілля та насильства він став захисником прав людей і не покинув своїх парафіян. Нехай же його заступництво та молитва підтримують служителів Євангелія, які й сьогодні перебувають у ситуаціях переслідування, побажав він.
1: Обіцянка свободи вірена історії, перспектива мирного співіснування, побудованого на силі різноманітності, що стала рушієм прогресу та розвитку, ідеал, який простягається крізь століття від покоління до покоління, з честю та обов'язком і надалі надавати притулок тим, хто шукає свободи, захисту та нових можливостей. Такі цінності, за словами папи Лева XIV, лежать в основі Декларації Незалежності його рідної країни – Сполучених Штатів Америки. Про це він пише у листі, опублікованому 4 липня у 250-ту річницю підписання документа. Вирішальний момент історії. Саме так Святіший Отець характеризує ратифікацію документа, підписаного у 1776 році, який надовго дав голос ідеалам свободи, рівності, прагнення до щастя, справедливості та демократичного самоврядування. Протягом 2,5 століть покоління американців спільно працювали над втіленням цих принципів через самопожертву, служіння, інновації та участь у громадському житті, пише він, підкреслюючи, що ця річниця не лише вшановує минуле, а й закликає до відповідальності та роздумів про сьогодення і майбутнє нації та про цінності, на яких вона ґрунтується. Серед них папа виокремлює релігійну свободу – центральний елемент американської обіцянки, яка захищає як гідність людини, так і мирне співіснування народу, що характеризується різноманітністю, дозволяючи церкві вкоренитися та процвітати у Сполучених Штатах. Цей спосіб життя, переконаний він, став джерелом численних благ, які церква протягом багатьох років приносила розвитку цієї країни. Я маю на увазі, зокрема, її служіння у сферах освіти, преференційного піклування про убогих, охорони здоров'я та базових соціальних послуг, якщо назвати лише деякі з них. Немає кращого громадянина, ніж християнин, який усвідомлює свій обов'язок, стверджував Лев XIII в енцикліці «Сапієнтія Крістіанае». Лев XIV повертається до цих слів, щоб підкреслити, що віра не суперечить вимогам громадянства, а може стати наріжним каменем нової сили, спрямованої на пошук справедливості, миру та загального блага. Далі папа наводить приклад святого Павла, який закликав перших християн молитися за тих, хто здійснює владу, щоб мати змогу вести спокійне життя згідно з Божою волею. У цьому сенсі саме у вірному виконанні своїх обов'язків перед Богом і перед батьківщиною католики покликані і надалі служити нації як закваска для зростання цивілізації любові, пише Святіший Отець. Ще одним принципом, який керував Сполученими Штатами протягом їхньої історії, як нагадує Лев XIV, є визнання гідності кожного людського життя. Його повне втілення, стверджує він, веде до визнання важливості захисту життя від самого його початку, від зачаття, аж до природної смерті, та до побудови суспільства, в якому найуразливіших, тих, хто страждає, та забутих завжди приймають із співчуттям, солідарністю та любов'ю. Захист людського життя також включає прийняття, захист і допомогу іммігрантам, чиї надії, чиї жертви та чий внесок були частиною історії цієї країни з самого її заснування. У кожному поколінні ті, хто прибув у пошуках свободи, можливостей та місця, де можна почуватися як вдома, допомагали формувати характер нації. Приймати їх із співчуттям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людині, підкреслює Лев XIV. Щодо необхідності працювати над спільним благом, папа наприкінці нагадує слова своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas», в якій він визначає таке зобов'язання, як спільну відповідальність, що вимагає мужності. І саме солідарності та сміливості, на думку Лева XIV, потребує світ, щоб подолати виклики сьогодення та вшанувати бачення тих, хто був перед нами. Вітаю з цією надзвичайною національною річницею. Нехай же дух 1776 року і надалі надихає на надію та єдність, у той час, як Сполучені Штати Америки прямують у майбутнє, побажав папа.
0: Прийнявши запрошення посла Сполучених Штатів Америки при Святому Престолі Брайана Берча, папа Лев XIV, повернувшись до Риму після ранкового візиту на Лампедузу, у суботу 4 липня ввечері з нагоди національного свята відвідав його резиденцію. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу через свій канал у соціальній мережі Telegram. Саме ж посольство Сполучених Штатів при Святому Престолі через свій офіційний акаунт у соціальній мережі X пише, що папа Лев XIV відсвяткував 250-ту річницю Америки разом із послом Берчем, пані Берч та їхньою родиною. Для мене велика честь відсвяткувати цей особливий день разом із співвітчизником зі Сполучених Штатів та єпископом Риму, зазначив сам посол. Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що Святіший Отець переїжджає до апостольського палацу у Кастель-Гандольфо на період відпочинку, що триватиме до понеділка 27 липня. Під час цього періоду скасовані всі аудієнції – загальні, приватні і спеціальні. Загальні аудієнції відновляться у середу 5 серпня. У липневій неділі молитва Ангел Господній буде відбуватися на площі Свободи у Кастель-Гандольфо, розташованій перед апостольським палацом. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні звернемо наші думки у напрямку 24-го псалма, який стоїть на межі двох світів – величного вселенського і глибоко особистого внутрішнього. Спочатку він говорить про весь Всесвіт, потім звертається до серця людини, а завершується урочистим входом царя слави до святині. В католицькій традиції це не просто красива поезія. Це псалом у входу, ключ, який відкриває розуміння храму, церкви, історії спасіння і, що найважливіше, нашого власного серця, яке теж може стати брамою для Бога. Господні є земля, її повнота, вселенна та її мешканці. Перші слова псалма звучать просто, але вони повністю змінюють наш погляд на життя. Усе належить Богові, все походить від Нього. І все підтримується його силою. Визнати «Господня є земля» означає перестати жити так, ніби наше життя – це приватний проект, а Бог – лише порадник. Це означає прийняти, що справжня свобода не зникає під Божою владою, а саме від неї народжується. Дуже часто ми не заперечуємо Бога безпосередньо. Ми лише відсуваємо його на периферію нашого життя. І тоді в центр життя непомітно сідає наше особисте «я», а поруч виростають малі ідоли, гроші, успіх, репутація, бажання контролювати і вирішувати все власними силами. Псалом лагідно лікує саме це, повертає серце до простоти і внутрішньої свободи, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Бог дає опору, коли під ногами хаос. У біблійній мові море часто символізує хаос і небезпеку, а ріки – постійний потік змін. Коли псалом каже, що Бог утвердив землю на морях, він говорить нам, навіть там, де все хитке, нестабільне, Бог може стати справжньою стійкістю нашого життя. Це добра новина для сучасної людини, яку розгойдують тривога, втома, новини, нескінченні зміни. Псалом не обіцяє, що бурі зникнуть. Він обіцяє фундамент, який здатен витримати будь-яку бурю. В практичному житті це присутнє через прості щоденні речі – читання Святого Письма, молитву, участь в таїнствах, пам'ять про хрещення, єдність з ним у Пресвятій Тайні Євхаристії. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на його святому місці? Питання, яке знімає маски. Після розповіді про велич світу псалом раптом звертається безпосередньо до нас – якщо Бог – Господар усього, хто може наблизитися до Нього? Гора Господня – це і Сіон, і образ церкви, і образ Небесного Єрусалиму. Питання стосується не стільки маршруту, скільки стану серця. Тут звучить важливий баланс. Близькість Бога – це дар, але дар не скасовує правди життя. Сьогодні людина часто хоче духовності без внутрішньої зміни. Для Бога я відкрию своє життя, але без внутрішньої переміни і без очищення. Псалом не дозволяє цієї ілюзії. Божа близькість викриває, судить і одночасно і зцілює це. Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягається криво. Тут бачимо цілісність, яка виступає проти подвійних стандартів життя. Псалом малює образ цілісної людини чотирма якісними рисами. Невинні руки – це чесні, чисті вчинки в повсякденному житті. Чисте серце – це щирий і неподілений намір, коли любов спрямована до Бога і ближнього. Хто не тримається пустого – той, хто не робить суєту, марноту і тимчасове головним у своєму житті. Хто не присягає криво – той, хто говорить правду, вірний своєму слову і не веде подвійної гри. Разом ці чотири риси описують неподілену цілісну людину, таку, в якій зовнішнє життя відповідає внутрішньому стану, а слова і вибори не суперечать одне одному. Найреальніший шлях повернення до цілісності – це є регулярна, постійна, щира сповідь. І приймати її як милосердне очищення серця, щоб знову мати сміливість стояти на святому місці. він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Тут псалом наголошує, що він не заробить, а матиме. Благословення і милість – це не зарплата за моральність, а дар для того, чиє серце відкрите Богові. Чисте серце не купує Бога, воно просто стає здатним його приймати. Це захороняє від гордості і від розпачу. Навіть після падіння дорога назад не закрита, бо милість походить від Спасителя світу. Тихий рід тих, які його шукають. Шукають лице Якового Бога. В цьому бачимо нашу спільноту церкви як спільноту тих, які шукають істину. Псалом говорить про рід, як про спільноту, покоління, Божий народ. І шукання Бога – це не самотня духовна пригода для якихось обраних людей. Це шлях цілого Божого люду. Шукати лице Боже означає прагнути не лише Його дарів, а насамперед Його присутності в своєму житті. У світі, де багато хто пропонує духовність без церкви, псалом нагадує – у Бога є свій народ, ті, хто постійно повертається, молиться, слухає і Йому служить. Обрами, підніміте глави ваші і піднесіться двері вічні, щоб увійшов цар слави. Ці слова є кульмінацією псалма. Ми, немовби, стаємо учасниками літургійної процесії біля міських воріт або входу до храму. Брами – це образ межі між земним і небесним, між людським і Божим. А заклик «Підійміть голови ваші» – це запрошення розширити серце, звільнити місце для того, хто є більший за все на світі. По-особливому промовляє той факт, що брами тут постають як особа. Усе творіння реагує на прихід Бога. Далі ми стаємо свідками діалогу. Хто є цей цар слави? Це питання створює урочисту паузу і глибокий виклик. Покажи, хто ти є. А відповідь лунає як перемога. Господь сильний і могутній. Господь сил. Він – цар слави. У цих словах ми пізнаємо Христа. В ньому Бог входить у наш світ, а людина повертається до Божої слави. Тут ми бачимо вхід до Єрусалиму, Пасху, Воскресіння і Вознесіння. Христос відчиняє навіть ті брами, які для нас здавалися назавжди зачиненими. Брами серця, брами страху, брами самотності. І найглибший сенс, який так любили оці церкви, брами – це наше серце. Кожного дня ми вирішуємо, чи піднімемо їх, щоб увійшов цар слави, чи залишимо зачиненими. Псалом 24 нагадує нам три великі правди. Бог є господар усього світу, тому наше життя має глибокий сенс. Ми покликані до чистоти серця, бо близькість з Богом вимагає правди. І найголовніше, до нас приходить цар слави. Цей псалом оживає, коли стає щоденною практикою нашого життя. Кожного ранку ми можемо піднімати брами свого серця у молитві, у щирості, у єдності святих тайнах з Богом, у боротьбі з марнотою та готовність вставати після падінь. Він тихо запитує кожного з нас, чи є в твоєму житті двері, через які Христос може увійти як цар, а не як гість, і дає обітницю. Якщо ми піднімемо брами, увійде той, хто сильний і могутній, щоб не засудити, а щоб спасти, зцілити і освятити кожного з нас».
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про його послання до американського народу з нагоди 250-річчя проголошення незалежності. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. У неволі Христос є визволенням, під тягарем війни Христос є надією, у час гріха Христос є прощенням. У цьому полягає справжня мудрість, тобто шлях, яким ми хочемо йти разом, об'єднані, як учні, в Його ім'я, сказав Папа Лев XIV, підсумовуючи свої роздуми, якими поділився перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю 5 липня. Промовляючи до римлян, паломників і туристів, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, він коментував Ісусові слова, записані святим Матеєм. «Славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо таким було твоє уподобання». За словами Святішого Отця, Божий Син, який став людиною, виявляє свою любов, залучаючи кожне створіння до цієї подяки. Простота такого спонтанного та радісного жесту відповідає стилеві Бога, який любить об'являтися найменшим, залишаючись прихованим від мудрих і розумних. Адже вони настільки переповнені власними ідеями, що не розпізнають присутність Христа, Месії, що відвідує свій народ. Людська мудрість обертається зарозумілістю, а вчення вироджується в гординю. Натомість справжня мудрість Бога об'являється у смиренній плоті, а його вчення звернене до тих, кому найважче, сказав Лев XIV, цитуючи Христове запрошення «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені». Папа пояснив, що йти до Ісуса означає відповідати на Його любов і розділяти з Ним усе своє життя, аж до Христа. Саме в цьому даруванні себе з любові й полягає підсумок Його навчання, серцевина Його мудрості, ярмо, про яке говорить далі Христос, називаючи Його любим і легким. Але чому можемо говорити про хрест як про легке ярмо? З однієї лише причини, відповідає Лев XIV, бо Господь першим несе його і робить це з усіма нами, ніколи не залишаючи нас наодинці з тим, що нас гнітить. Святіший Отець підкреслив, що Ісус, як справжній учитель, бере на себе тягар людства, пораненого злом. Таким чином, мудрість, яку він дарує, є звіщенням спасіння, а його ярмо підводить нас після кожного падіння. Отже, коли йдемо за Христом, наш шлях – це не аскеза, що пригнічує, це школа свободи, яка серйозно ставиться до драми історії та завжди просвічує її сенс, особливо в найтемніші моменти. Адже лише у Христі Ісуса зло відкуплюється. Лише у Його стражданнях наша смертельна втома знаходить розраду та визволення, мовив Папа, підкреслюючи, що Ісус навчає нас цього як Син, ставши нашим братом. Він показує Церкві істину про Бога і про людину, бо ніхто не знає Сина, тільки Отець. Ані Отця ніхто не знає, лише Син і той, кому тільки Син захоче відкрити. В цьому світлі Лев XIV, складаючи Господеві подяку за цю сповнену любов і довіру, заохотив просити заступництва у Пречистої Діви Марії, Цариці Миру, для добра Церкви та всього світу. Після проказування молитви Ангела Господній, Папа нагадав, що минулого четверга у В'єтнамі відбулася беатифікація священника, убитого в 1946 році з ненависті до віри. В умовах свавілля та насильства він став захисником прав людей і не покинув своїх парафіян. Нехай же його заступництво та молитва підтримують служителів Євангелія, які й сьогодні перебувають у ситуаціях переслідуваннях, побажав він.
1: Обіцянка свободи вірена історії, перспектива мирного співіснування, побудованого на силі різноманітності, що стала рушієм прогресу та розвитку, ідеал, який простягається крізь століття, від покоління до покоління, з честю та обов'язком і надалі надавати притулок тим, хто шукає свободи, захисту та нових можливостей. Такі цінності, за словами Папи Лева XIV, лежать в основі Декларації Незалежності його рідної країни. України, Сполучених Штатів Америки. Про це він пише у листі, опублікованому 4 липня у 250-ту річницю підписання документа. Вирішальний момент історії. Саме так Святіший Отець характеризує ратифікацію документа, підписаного у 1776 році, який надовго дав голос ідеалам свободи, рівності, прагнення до щастя, справедливості та демократичного самоврядування. Протягом 2,5 століть покоління американців спільно працювали над втіленням цих принципів через самопожертву, служіння, інновації та участь у громадському житті, пише він, підкреслюючи, що ця річниця не лише вшановує минуле, а й закликає до відповідальності та роздумів про сьогодення і майбутнє нації та про цінності, на яких вона ґрунтується. Серед них папа виокремлює релігійну свободу – центральний елемент американської обіцянки, яка захищає як гідність людини, так і мирне співіснування народу, що характеризується різноманітністю, дозволяючи церкві вкоренитися та процвітати у Сполучених Штатах. Цей спосіб життя, переконаний він, став джерелом численних благ, які церква протягом багатьох років приносила розвитку цієї країни. Я маю на увазі, зокрема, її служіння у сферах освіти, преференційного піклування про убогих, охорони здоров'я та базових соціальних

0: не життя згідно з Божою волею. У цьому сенсі саме у вірному виконанні своїх обов'язків перед Богом і перед батьківщиною католики покликані і надалі служити нації як закваска для зростання цивілізації любові, пише Святіший Отець. Ще одним принципом, який керував Сполученими Штатами протягом їхньої історії, як нагадує Лев XIV, є визнання гідності кожного людського життя. Його повне втілення, стверджує він, веде до визнання важливості захисту життя від самого його початку, від зачаття, аж до природної смерті. Та до побудови суспільства, в якому найуразливіших, тих, хто страждає, та забутих завжди приймають із співчуттям, солідарністю та любов'ю. Захист людського життя також включає прийняття, захист і допомогу іммігрантам. Чиї надії, чиї жертви та чий внесок були частиною історії цієї країни з самого її заснування. У кожному поколінні ті, хто прибув у пошуках свободи, можливостей та місця, де можна почуватися як вдома, допомагали формувати характер нації. Приймати їх із співчуттям і щедрістю – це не лише акт милосердя, а й визнання гідності, яка належить кожній людині, підкреслює Лев XIV. Щодо необхідності працювати над спільним благом, папа наприкінці нагадує слова своєї першої енцикліки «Magnifica Humanitas», в якій він визначає таке зобов'язання як спільну відповідальність, що вимагає мужності. І саме солідарності та сміливості – на думку Лева XIV, потребує світ, щоб подолати виклики сьогодення та вшанувати бачення тих, хто був перед нами. Вітаю з цією надзвичайною національною річницею. Нехай же дух 1776 року і надалі надихає на надію та єдність. У той час, як Сполучені Штати Америки прямують у майбутнє, побажав папа.
1: Прийнявши запрошення посла Сполучених Штатів Америки при Святому Престолі Брайана Берча, папа Лев XIV, повернувшись до Риму після ранкового візиту на Лампедузу, у суботу 4 липня ввечері з нагоди національного свята відвідав його резиденцію. Про це повідомляє прес-служба Святого Престолу через свій канал у соціальній мережі Telegram. Саме ж посольство Сполучених Штатів при Святому Престолі через свій офіційний акаунт у соціальній мережі X пише, що папа Лев XIV відсвяткував 250-ту річницю Америки разом із послом Берчем, пані Берч та їхньою родиною. Для мене велика честь відсвяткувати цей особливий день разом із співвітчизником зі Сполучених Штатів та єпископом Риму, зазначив сам посол. Прес-служба Святого Престолу повідомила про те, що Святіший Отець переїжджає до апостольського палацу у Кастель Гандольфо на період відпочинку, що триватиме до понеділка 27 липня. Під час цього періоду скасовані всі аудієнції – загальні, приватні і спеціальні. Загальні аудієнції відновляться у середу 5 серпня. У липневій неділі молитва Ангелу Господній буде відбуватися на площі Свободи у Кастель Гандольфо, розташованій перед апостольським палацом. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні звернемо наші думки у напрямку 24-го псалма, який стоїть на межі двох світів – величного вселенського і глибоко особистого внутрішнього. Спочатку він говорить про весь Всесвіт, потім звертається до серця людини, а завершується урочистим входом царя слави до святині. В католицькій традиції це не просто красива поезія. Це псалом у входу, ключ, який відкриває розуміння храму, церкви, історії спасіння і, що найважливіше, нашого власного серця, яке теж може стати брамою для Бога. Господні є земля, її повнота, вселенна та її мешканці. Перші слова псалма звучать просто, але вони повністю змінюють наш погляд на життя. Усе належить Богові, все походить від Нього. І все підтримується його силою. Визнати «Господня є земля» означає перестати жити так, ніби наше життя – це приватний проект, а Бог – лише порадник. Це означає прийняти, що справжня свобода не зникає під Божою владою, а саме від неї народжується. Дуже часто ми не заперечуємо Бога безпосередньо. Ми лише відсуваємо

0: його на периферію нашого життя. І тоді в центр життя непомітно сідає наше особисте «я», а поруч виростають малі ідоли, гроші, успіх, репутація, бажання контролювати і вирішувати все власними силами. Псалом лагідно лікує саме це, повертає серце до простоти і внутрішньої свободи, бо він на морях заснував її і утвердив її на ріках. Бог дає опору, коли під ногами хаос. У біблійній мові море часто символізує хаос і небезпеку, а ріки – постійний потік змін. Коли Псалом каже, що Бог утвердив землю на морях, він говорить нам, навіть там, де все хитке, нестабільне, Бог може стати справжньою стійкістю нашого життя. Це добра новина для сучасної людини, яку розгойдують тривога, втома, новини, нескінченні зміни. Псалом не обіцяє, що бурі зникнуть. Він обіцяє фундамент, який здатен витримати будь-яку бурю. В практичному житті це присутнє через прості щоденні речі – читання Святого Письма, молитву, участь в таїнствах, пам'ять про хрещення, єдність з ним у Пресвятій Тайній Євхаристії. Хто на гору Господню зійде і хто буде стояти на його святому місці? Питання, яке знімає маски. Після розповіді про велич світу, Псалом раптом звертається безпосередньо до нас. Якщо Бог – Господар усього, хто може наблизитися до Нього? Гора Господня – це і Сіон, і образ церкви, і образ Небесного Єрусалиму. Питання стосується не стільки маршруту, скільки стану серця. Тут звучить важливий баланс. Близькість Бога – це дар, але дар не скасовує правди життя. Сьогодні людина часто хоче духовності без внутрішньої зміни. Для Бога я відкрию своє життя, але без внутрішньої переміни і без очищення. Псалом не дозволяє цієї ілюзії. Божа близькість викриває, судить, одночасно і зцілює це. Той, чиї безвинні руки і чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягається криво. Тут бачимо цілісність, яка виступає проти подвійних стандартів життя. Псалом малює образ цілісної людини чотирма якісними рисами. Невинні руки – це чесні, чисті вчинки в повсякденному житті. Чисте серце – це щирий і неподілений намір, коли любов спрямована до Бога і ближнього. Хто не тримається пустого – той, хто не робить суєту, марноту і тимчасове головним у своєму житті. Хто не присягає криво, той, хто говорить правду, вірний своєму слову і не веде подвійної гри. Разом ці чотири риси описують неподілену цілісну людину, таку, в якій зовнішнє життя відповідає внутрішньому стану, а слова і вибори не суперечать одне одному. Найреальніший шлях повернення до цілісності – це є регулярна, постійна, щира сповідь. І приймати її як милосердне очищення серця, щоб знову мати сміливість стояти на святому місці. Він матиме від Господа благословення і ласку від Бога свого спасіння. Тут Псалом наголошує, що він не заробить, а матиме. Благословення і милість – це не зарплата за моральність, а дар для того, чиє серце відкрите Богові. Чисте серце не купує Бога. Воно просто стає здатним його приймати. Це захороняє від гордості і від розпачу. Навіть після падіння дорога назад не закрита, бо милість походить від Спасителя світу. Тих і рід тих, які його шукають. Шукають лице Якового Бога. В цьому бачимо нашу спільноту церкви як спільноту тих, які шукають істину. Псалом говорить про рід, як про спільноту, покоління, Божий народ. І шукання Бога – це не самотня духовна пригода для якихось обраних людей. Це шлях цілого Божого люду. Шукати лице Боже означає прагнути не лише Його дарів, а насамперед Його присутності в своєму житті. У світі, де багато хто пропонує духовність без церкви, Псалом нагадує – у Бога є свій народ, ті, хто постійно повертається, молиться, слухає і Йому служить. Обрами – підніміть глави ваші, і піднесіться двері вічні, щоб увійшов цар слави. Ці слова є кульмінацією псалма. Ми немовби стаємо учасниками літургійної процесії біля міських воріт або входу до храму. Брами Це образ межі між земним і небесним, між людським і Божим. А заклик «Підійміть голови ваші» – це запрошення розширити серце, звільнити місце для того, хто є більший за все на світі. По-особливому промовляє той факт, що брами тут постають як особа. Усе творіння реагує на прихід Бога. Далі ми стаємо свідками діалогу. Хто є цей цар слави? Це питання створює урочисту паузу і глибокий виклик. Покажи, хто ти є. А відповідь лунає як перемога. Господь сильний і могутній. Господь сил. Він – цар слави. У цих словах ми пізнаємо Христа. В ньому Бог входить у наш світ, а людина повертається до Божої слави. Тут ми бачимо вхід до Єрусалиму, Пасху, Воскресіння і Вознесіння. Христос відчиняє навіть ті брами, які для нас здавалися назавжди зачиненими. Брами серця, брами страху, брами самотності. І найглибший сенс, який так любили оці церкви, брами – це наше серце. Кожного дня ми вирішуємо, чи піднімемо їх, щоб увійшов цар слави, чи залишимо зачиненими. Псалом 24 нагадує нам три великі правди. Бог є господар усього світу, тому наше життя має глибокий сенс. Ми покликані до чистоти серця, бо близькість з Богом вимагає правди. І найголовніше, до нас приходить цар слави. Цей псалом оживає, коли стає щоденною практикою нашого життя. Кожного ранку ми можемо піднімати брами свого серця в молитві, у щирості, у єдності в святих тайнах з Богом, у боротьбі з марнотою та готовність вставати після падінь. Він тихо запитує кожного з нас, чи є в твоєму житті двері, через які Христос може увійти як цар, а не як гість, і дає обітницю. Якщо ми піднімемо брами, увійде той, хто сильний і могутній, щоб не засудити, а щоб спасти, зцілити і освятити кожного з нас.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV переїхав до Кастель Гандольфо на період літнього відпочинку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд папського послання з нагоди днів Святого Колумбана, що пройшли на півночі Італії, перше засідання Ватиканської міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту та перша беатифікація мученика у В'єтнамі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Стандарт, вивішений на балконі апостольського палацу, сповістив вірян, які зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, про прибуття папи Лева XIV. Після молитви Ангела Господня, яка відбулася в неділю 5 липня на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець у другій половині дня вирушив до містечка на березі озера Албано. Там він проведе час відпочинку до понеділка 27 липня, як повідомила префектура папського дому. З балкона своєї резиденції папа вирішив промовити кілька слів, щоби поділитися радістю з місцевими мешканцями, які чекали на його приїзд у липні, місяці, що зазвичай присвячений відпочинку від офіційних обов'язків. Добрий вечір, Кастель Гандольфо, були його перші слова. Дякую, я дуже радий бути тут серед вас, вів далі Святіший Отець, мати змогу провести найближчі тижні, трохи відпочиваючи, трохи молячись, трохи читаючи і, сподіваюся, трохи займаючись спортом. Тут, у Кастель Гандольфо, зустріч завжди є важливою подією. Тож я радий, що ви всі тут. Дякую за гостинність. Дякую за те, що поводитесь як брати і сестри. Перед натовпом, який вигукував «Ласкаво просимо» та аплодував, папа уділив своє благословення, запросивши всіх на недільну молитву «Ангел Господній» і, можливо, на ще якісь інші нагоди. Я також запевняю вас у своїх молитвах, завжди, але особливо протягом найближчих тижнів. Нехай Бог завжди буде з вами, побажав Лев XIV, після чого привітав пароха та парафію святого Томазо з Вілланови, де минулого року 13 липня він служив

0: Послідовників духовності цього ірландського святого. Його святість бажає насамперед висловити свої вітання за витривалість, з якою ця ініціатива реалізувалася протягом багатьох років, залучаючи до неї дедалі більше церковних та громадських спільнот, пов'язаних з ім'ям святого Колумбана в Європі, та сприяючи поширенню знань про цього великого абата, його духовну спадщину та його актуальність для європейської культури, читаємо в посланні. Як зазначається у листі, папа особливо цінує той факт, що згадані дні сприяють зустрічі людей різних культур і мов, запрошуючи їх наново разом відкривати цінності християнської традиції, щоб відповідати на виклики нашого часу. І серед цих викликів надзвичайно важливим є виклик, пов'язаний з миром. Щодо цього Святіший Отець заохочує перейняти від святого Колумбана необхідну для будь-якого шляху примирення поставу, а саме поставу покаяння, з якою ми стаємо перед Богом, покірно визнаючи свої провини як особисто, так і колективно. Зокрема, коли конфлікт виродився у війну з її трагічними наслідками смерті і руйнувань, замість того, щоб взаємно звинувачувати один одного, слід випрошувати милості в Бога, милосердного судді. Лише Божа милість може вселити в серця людську милість і спонукати ворогів простягнути один одному руку. Йдеться в посланні, яке завершується апостольським благословенням.
1: Життя присвячене служінню та самопожертві. Таким було життя отця Франциска Ксаверія Трубудьїпа, дієцезіального священика та мученика. У четвер, 2 липня, у санктуарії Таксай, що у провінції Камау у В'єтнамі, кардинал Луїс Антоніо Тагли, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив його блаженним католицької церкви. Франциск Ксаверій народився 1 січня 1897 року в Тандурці на південному заході В'єтнаму і під час хрещення отримав ім'я великого місіонера Сходу. Коли йому було 7 років, він втратив матір і разом із батьком знайшов притулок у Камбоджі. Закінчивши навчання у вищій семінарії в Пномпені 20 вересня 1924 року, його висвятив на пресвітера єпископ із Паризької конгрегації закордонних місій. У 1930 році його призначили парохом у Таксаї, у його рідному регіоні, де він прослужив 16 років, працюючи з невтомною ревністю, опікувався своєю громадою, привів багатьох до Христа та заснував численні нові місійні осередки. Він був, перш за все, мужем милосердної любові. Коли Великий Голод 1944-1945 років став причиною незліченних жертв, його регіон залишився відносно неушкодженим, і священик перетворив його на притулок. Він мобілізував парафію, домігся від влади виділення земель для обробітку та надав найбіднішим християнам і нехристиянам запас рису, роботу та дах над головою. Одного дня з далекої провінції, спустошеної голодом, прибув чоловік, який ніс на плечі бамбукову ношу з усім своїм майном. У кожному з двох кошиків лежала дитина. Отець Д'їб приймав усіх з однаковою теплотою, нічого не вимагаючи. Бідності було достатньо, щоб відкрити йому серце. Багато хто просив хрещення не через його проповіді, а через ту активну і невичерпну любов. Роки 1945-1946, що припали на кінець Другої світової війни, стали періодом великого хаосу в цій країні. Безладний відступ японської армії, підйом В'єтмінь, Союзу за незалежність В'єтнаму, важке відновлення французької адміністрації, протиборчі збройні угрупування. Серед цього хаосу священик був людиною миру та єдності. Він не піддався тиску з різних боків і роздавав орні землі бідним, через що зрештою став ненависним як для ватажків різних угрупувань, так і для великих землевласників. Коли багато хто радив йому сховатися у безпечне місце, він відповів: «Я пастир, я живу серед своєї пастви і готовий померти разом з ними. Я нікуди не піду». Вранці 12 березня 1946 року бойовики схопили отця Франциска Ксаверія разом із понад 70 парафіянами та іншими людьми, зачинивши їх у двох коморах і погрожуючи спалити живцем. Щоб врятувати своїх товаришів, священик тричі підходив до вартових, пропонуючи себе в обмін на всіх. Втретє він уже не повернувся. Комори відкрили, а полонених відпустили. Через 2 дні його тіло знайшли в ставку оголеним, як Ісус на Христі, з розтрощеним черепом. У 1969 році його останки перенесли до храму в Таксаї. З цього часу шанування цього священика і мученика ніколи не згасало, і щороку 10

0: Десятки тисяч паломників, християн і нехристиян, які прибувають не лише з усього В'єтнаму, а й з інших країн світу, збираються біля його могили. Незліченні подячні дари свідчать про отримані благодаті. Більшість паломників не є католиками. Усі знають, що отець Франциск Северій любив бідних і всіх людей без винятку.
1: Як ми вже інформували, в травні було опубліковано рескрипт, яким папа Лев XIV схвалив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту. До її складу увійшли представники різних дикастерій, а також папських академій. Діяльність зосереджена на дослідженні питань, пов'язаних із розвитком феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування, потенційний вплив на людину та людство загалом, дбання церкви про гідність кожної людини. Нещодавно відбулося перше засідання цього консультаційного органу. Воно зібрало в Палаццо Сан-Калісто, осідку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, представників відомств, які входять до цієї комісії, з метою поділитися ініціативами, які вже здійснюються, визначити спільні пріоритети та накреслити перші кроки на дорозі, покликані запропонувати бачення штучного інтелекту, який служить гідності людини, загальному благу та місії церкви. Залучені інституції висвітлили свою діяльність та міркування щодо цього, посилаючись на дослідження та ініціативи, присвячені науковим, соціальним, етичним та освітнім наслідкам цієї технології. Крім того, було згадано шлях, започаткований Конгресом про етику штучного інтелекту та римським закликом щодо етики штучного інтелекту. Що стосується ролі нової комісії, то було досягнуто консенсусу щодо потреби в подвійному служінні. З одного боку, сприяти внутрішній координації, обміну інформацією та аналізу використання штучного інтелекту в органах Святого Престолу, з іншого боку, бути орієнтиром для розпізнання та підтримки численних ініціатив, що реалізуються у цій сфері. Важливо підтримувати відкритий діалог з академічними, науковими та підприємницькими колами, а також з єпископськими конференціями. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії отцем Романом Островським та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Цими тижнями вони здійснюють турне країнами Європи, щоб показати цю постановку місцевим українським громадам. У виставі «Архів людських душ», яку студенти написали самі, йдеться про людські долі, біль та втрати, а також про пошук Бога та надії. Особисті історії персонажів переплетені з теперішньою трагічною історією України. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій семінаристи-актори розповідають про своїх персонажів та діляться своїми роздумами про досвід війни.
3: Мене звати Богдан, я завершив третій курс Київської трьохсвятительської духовної семінарії. І щодо вистави, почну з того, що, мабуть, на першу виставу, коли мене запросили, то я не дуже погоджувався, бо семінарійний графік є дуже щільний. Але з часом, коли вже вливався в роль колективу, то насправді це було дуже круто переживати ролі різних героїв. І в даній виставі я граю роль такого пана Андрія. Чоловік, який родом є десь з східних терен, і пережив трагедію в своїй сім'ї, де в нього загинула мати та сестра, унаслідок того, що попав дрон в їхній будинок. І цей чоловік бажає забути свої спогади, бажає цього більше не бачити, цього не знати. І приходить перший раз в цей званий такий архів, який готовий віддати свої спогади, але не знає, як це зробити, в нього є переживання. І кульмінацією цього, він віджартовується, кульмінацією цього є, що він в кінці, говорячи зі священником, який я також граю роль цій виставі, каже, що він його не розуміє. Що те все, що він пережив, і все, що він йому розказує, це насправді теорія, але він пережив щось набагато те, що не може пояснити. Він не може спати. Також є така одна з болючих для мене фраз, це коли переживав цю роль, читаючи, те, що його сестрі було всього лише 10, і він витягував їхні тіла з-під завалю. І коли я мав доспілкуватися з різними військовими або сім'ями загиблих, то це є дуже відкрита рана, яку ти не можеш її залікувати. І я розумію, що тільки Ісус, який пережив ще глибші рани, може прийняти цей досвід і зцілити людину. І це мене якось мотивує розуміти тому, що я буду робити в майбутньому. Куди я буду проводити цих зранених людей. Бо в майбутньому, дасть, якщо десь Бог, буду служити на східних теренах, в Донецькому екзархаті, і спілкуючись з семінаристами, священниками, з єпископами, я розумію, що насправді ми, як люди, дуже обмежені. У нас є поріг, що ми можемо сказати, що можемо пояснити, але тільки Ісус і Його жертва може зцілити, може відновити те, що вже, мабуть, людське серце втратило. І тому цій виставі намагання людям показати, що так, ми всі маємо проблеми, так, війна, так, є колосальний біль, але нам потрібен цей єлей зцілення, про який говорить наш патріарх, а він і тільки в Ісуса. Немає ні в кому більше цього зцілення, тільки в ньому. І тому ця вистава, намагання донести людей те, що насправді Ісус є цією живою, зцілюючою такою силою для кожного серця українця, для кожного серця навіть будь-якої людини, не розділяючи нас. І так тому це моя така моя візія в цьому і мого життя. Бачу, що тільки Ісус може зцілити кожного з нас, бо всі ми є зранені і потребуємо цього доброго лікаря.
4: Мене звати брат Олег, я завершив 4-й курс Київської семінарії. Моя роль в цій виставі, ти згадував вже брат Богдан, що є священник, який називається Йов. Це його особлення того персонажа з Біблії, який переніс багато страждань. Кожен приходить щось дати, але я вже в цьому ломбарді вже був. Тобто у мене якийсь певний досвід і прийшов, тобто, допомогти тим людям, які там були. Тобто мав різні пережиття, хотів здати свою віру. Тобто вже це має цей досвід сидіння в тому коридорі, роздумання. І різні допомагає. Події в житті, коли ми мав дружину, ми не могли завагітніти, втративши маму, втративши багато таких моментів, які дуже серйозні слова. Кожен раз ти їх говориш, тобто переживаєш. Це неймовірно і таке пережиття, і ти допомагаєш цим людям, говориш цю надію. Як Йов, він багато страждав, так, йому багато чого доводилось пережити. І таке саме в цій виставі, те, що в кінці даєш надію людям, тобто усвідомлюючи, ти сидиш в цьому коридорі, де щось здати, але ти, наприклад, вже помолився і зрозумів те, що місце цього болю, так, де ми всі здаємо, може стати місцем любові. Тобто можемо носити хрести один одного і допомагати людям. Тобто даю таку надію Андрію, те, що попри всі страждання, які зараз, зокрема, проходить український народ, що є не та надія на Бога, яку ми можемо покладатися на нього. Особисто для мене кожен раз, наприклад, ставимо виставу, тобто цей, надзвичайні слова, не знаю, якби я з цим справився. Пережиття, так, зараз дуже багато людей такого переживає, різні втрати, попри війну, ще навіть різні хвороби, так, але для мене було дуже, спочатку якось важко це увійти в роль, так, збагнути ці, але потім з кожним разом ти переосмислюєш саму виставу і саму цю роль Йова, даєш ту надію людям. Це як завдання найсвященника зараз, так, попри всі важкі обставини, хтось за кордоном, хтось в Україні, дати ту надію, хоча багато людей втрачає навіть віру, так, бо всі обставини каже, де є Бог, але не втрачати віру і покладати свою надію на Бога.
5: Мене звати Степан, прийшов на 3-й курс Київської семінарії. Моя роль в виставі насправді є дуже цікавою. Такого зверхнього чоловіка, такого інтелігентного, який до всіх ставиться так зверхньо і хоче здати совість. Через якісь невирішені конфлікти ще з дитинства, які тягнуться. Там йде така цитата, що пройшовши курси терапії, він розуміє, що це тягнеться ще з дитинства. Якщо подивитись на загальну, ми вже чули історію всіх персонажів, тобто всі вони змінилися. Якщо взяти чоловіка, він вернув собі те, що здав. Взяти Богдана, він після розмови зі священником, він також переосмислює життя. Священник прийшов, щоб змінити, допомогти, точніше, тим, хто хоче щось позбавитися. А в мене особисто немає якоїсь такої чіткої зміни. Після розмови з Ангеїлом, головою цієї всієї організації, того ломбарду, він лишається в роздумах. Тобто, як такої кардинальної зміни, в мене немає. Можна таке зробити порівняння, що я би для себе особисто зробив, що я є ті люди, які сидять в залі і споглядають. Вони також мають свої переживання, свої болі, і вони ніби хочуть їх позбавитися, і такі невпевні в своєму рішенні є. І вони також лишаються в роздумах, що їм робити. Як їм жити далі, і так само, і як я в кінці сиджу на лавиці один і думаю. Хоча мене багато хто переконує зробити так, зробити по-інакшому, але розв'язки нема, самої кульмінації, якщо брати суто моєї ролі. Дуже важко, як і більшості, боляче є дивитися на наших людей, які насправді є дуже зранені. Але попри все те, шукаємо надію. Ти проповідувати, давати людям надію на через Боже Слово, що все ж таки Бог не покинув ні свого народу, Бог є з нами і надіємось на вирішення чим швидше цієї війни. Тобто, щоб люди, які є зранені, відчували присутність Бога біля себе, навіть через нашу виставу. Навіть бо люди в діаспорі, які живуть в Європі чи на інших континентах, вони також є зранені, бо вони покинули рідний дім. А тут ми приїхали до себе, частичка своєї душі приїхала до них, щоб їх також підтримати, бо їм також, ми розуміємо, є важко. Переживають за свою країну, мають і рідних в Україні, бо не всі виїхали, тому ми приїхали, щоб їх також підтримати.
2: Це була друга частина інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV переїхав до Кастель Гандольфо на період літнього відпочинку. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також огляд папського послання з нагоди днів Святого Колумбана, що пройшли на півночі Італії, перше засідання Ватиканської міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту та перша беатифікація мученика у В'єтнамі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Стандарт, вивішений на балконі апостольського палацу, сповістив вірян, які зібралися на площі Свободи в Кастель Гандольфо, про прибуття папи Лева XIV. Після молитви Ангела Господнього, яка відбулася в неділю 5 липня на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець у другій половині дня вирушив до містечка на березі озера Албано. Там він проведе час відпочинку до понеділка 27 липня, як повідомила префектура папського дому. З балкона своєї резиденції папа вирішив промовити кілька слів, щоби поділитися радістю з місцевими мешканцями, які чекали на його приїзд у липні, місяці, що зазвичай присвячений відпочинку від офіційних обов'язків. Добрий вечір, Кастель Гандольфо, були його перші слова. Дякую, я дуже радий бути тут серед вас, вів далі Святіший Отець, мати змогу провести найближчі тижні, трохи відпочиваючи, трохи молячись, трохи читаючи і, сподіваюся, трохи займаючись спортом. Тут, у Кастель Гандольфо, зустріч завжди є важливою подією. Тож я радий, що ви всі тут. Дякую за гостинність. Дякую за те, що поводитесь як брати і сестри. Перед натовпом, який вигукував ласкаво просимо та аплодував, папа уділив своє благословення, запросивши всіх на недільну молитву Ангел Господній і, можливо, на ще якісь інші нагоди. Я також запевняю вас у своїх молитвах, завжди, але особливо протягом найближчих тижнів. Нехай Бог завжди буде з вами, побажав Лев XIV, після чого привітав пароха та парафію святого Томазо з Вілланови, де минулого року 13 липня він служив святу месу. Я радий передати привітання Святішого Отця Лева XIV вам, організаторам та учасникам Колумбанос Дей, який у цьому 27-му випуску повертається до Лоді, звідки він і розпочався. Читаємо в листі, якого кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, надіслав від імені Папи на ім'я Преосвященного Маврицію Малвестіті, єпископа Лоді, з нагоди днів Святого Колумбана, які 4 і 5 липня відбувалися в цьому місті на півночі Італії. Йдеться про щорічну зустріч, що збирає прихильників і послідовників духовності цього ірландського святого. Його святість бажає насамперед висловити свої вітання за витривалість, з якою ця ініціатива реалізувалася протягом багатьох років, залучаючи до неї дедалі більше церковних та громадських спільнот, пов'язаних з ім'ям святого Колумбана в Європі, та сприяючи поширенню знань про цього великого абата, його духовну спадщину та його актуальність для європейської культури, читаємо в посланні. Як зазначається у листі, папа особливо цінує той факт, що згадані дні сприяють зустрічі людей різних культур і мов, запрошуючи їх наново разом відкривати цінності християнської традиції, щоб відповідати на виклики нашого часу. І серед цих викликів надзвичайно важливим є виклик, пов'язаний з миром. Щодо цього Святіший Отець заохочує перейняти від святого Колумбана необхідну для будь-якого шляху примирення поставу, а саме поставу покаяння, з якою ми стаємо перед Богом, покірно визнаючи свої провини як особисто, так і колективно. Зокрема, коли конфлікт виродився у війну з її трагічними наслідками смерті і руйнувань, замість того, щоб взаємно звинувачувати один одного, слід випрошувати милості в Бога, милосердного судді. Лише Божа милість може вселити в серця людську милість і спонукати ворогів простягнути один одному руку. Йдеться у посланні, яке завершується апостольським благословенням.
1: Життя присвячене служінню та самопожертві. Таким було життя отця Франциска Ксаверія Трубудьїпа, дієцезіального священика та мученика. У четвер, 2 липня, у санктуарії Таксай, що у провінції Камау у В'єтнамі, кардинал Луїс Антоніо Тагле, пропрефект дикастерії у справах євангелізації, представляючи папу Лева XIV, проголосив його блаженним католицької церкви. Франциск Ксаверій народився 1 січня 1897 року в Тандурці на південному заході В'єтнаму і під час хрещення отримав ім'я великого місіонера Сходу. Коли йому було 7 років, він втратив матір і разом із батьком знайшов притулок у Камбоджі. Закінчивши навчання у вищій семінарії в Пномпені 20 вересня 1924 року, його висвятив на пресвітера єпископ із Паризької конгрегації закордонних місій. У 1930 році його призначили парохом у Таксаї, у його рідному регіоні, де він прослужив 16 років, працюючи з невтомною ревністю, опікувався своєю громадою, привів багатьох до Христа та заснував численні нові місійні осередки. Він був, перш за все, мужем милосердної любові. Коли Великий Голод 1944-1945 років став причиною незліченних жертв, його регіон залишився відносно неушкодженим, і священик перетворив його на притулок. Він мобілізував парафію, домігся від влади виділення земель для обробітку та надав найбіднішим християнам і нехристиянам запас рису, роботу та дах над головою. Одного дня з далекої провінції, спустошеної голодом, прибув чоловік, який ніс на плечі бамбукову ношу з усім своїм майном. У кожному з двох кошиків лежала дитина. Отець Д'їб приймав усіх з однаковою теплотою, нічого не вимагаючи. Бідності було достатньо, щоб відкрити йому серце. Багато хто просив хрещення не через його проповіді, а через ту активну і невичерпну любов. Роки 1945-1946, що припали на кінець Другої світової війни, стали періодом великого хаосу в цій країні. Безладний відступ японської армії, підйом В'єтмінь, Союзу за незалежність В'єтнаму, важке відновлення французької адміністрації, протиборчі збройні угрупування. Серед цього хаосу священник був людиною миру та єдності. Він не піддався тиску з різних боків і роздавав орні землі бідним, через що зрештою став ненависним як для ватажків різних угрупувань, так і для великих землевласників. Коли багато хто радив йому сховатися у безпечне місце, він відповів: «Я пастир, я живу серед своєї пастви і готовий померти разом з ними. Я нікуди не піду». Вранці 12 березня 1946 року бойовики схопили отця Франциска Ксаверія разом із понад 70 парафіянами та іншими людьми, зачинивши їх у двох коморах і погрожуючи спалити живцем. Щоб врятувати своїх товаришів, священик тричі підходив до вартових, пропонуючи себе в обмін на всіх. Втретє він уже не повернувся. Комори відкрили, а полонених відпустили. Через 2 дні його тіло знайшли в ставку оголеним, як Ісус на Христі, з розтрощеним черепом. У 1969 році його останки перенесли до храму в Таксаї. З цього часу шанування цього священика і мученика ніколи не згасало, і щороку десятки тисяч паломників, християн і нехристиян, які прибувають не лише з усього В'єтнаму, а й з інших країн світу, збираються біля його могили. Незліченні подячні дари свідчать про отримані благодаті. Більшість паломників не є католиками. Усі знають, що отець Франциск Ксаверій любив бідних і всіх людей без винятку.
0: Як ми вже інформували, в травні було опубліковано рескрипт, яким папа Лев XIV схвалив створення міжвідомчої комісії з питань штучного інтелекту. До її складу увійшли представники різних дикастерій, а також папських академій. Діяльність зосереджена на дослідженні питань, пов'язаних із розвитком феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування, потенційний вплив на людину та людство загалом, дбання церкви про гідність кожної людини. Нещодавно відбулося перше засідання цього консультаційного органу. Воно зібрало в Палаццо Сан-Калісто, осідку дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, представників відомств, які входять до цієї комісії, з метою поділитися ініціативами, які вже здійснюються, визначити спільні пріоритети та накреслити перші кроки на дорозі, покликані запропонувати бачення штучного інтелекту, який служить гідності людини, загальному благу та місії церкви. Залучені інституції висвітлили свою діяльність та міркування щодо цього, посилаючись на дослідження та ініціативи, присвячені науковим, соціальним, етичним та освітнім наслідкам цієї технології. Крім того, було згадано шлях, започаткований Конгресом про етику штучного інтелекту та Римським закликом щодо етики штучного інтелекту. Що стосується ролі нової комісії, то було досягнуто консенсусу щодо потреби в подвійному служінні. З одного боку, сприяти внутрішній координації, обміну інформацією та аналізу використання штучного інтелекту в органах Святого Престолу, з іншого боку, бути орієнтованим орієнтиром для розпізнання та підтримки численних ініціатив, що реалізуються у цій сфері. Важливо підтримувати відкритий діалог з академічними, науковими та підприємницькими колами, а також з єпископськими конференціями. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В одній із наших попередніх передач ми транслювали першу частину інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії отцем Романом Островським та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Цими тижнями вони здійснюють турне країнами Європи, щоб показати цю постановку місцевим українським громадам. У виставі «Архів людських душ», яку студенти написали самі, йдеться про людські долі, біль та втрати, а також про пошук Бога та надії. Особисті історії персонажів переплетені з теперішньою трагічною історією України. Пропонуємо вам послухати другу частину нашої розмови, в якій семінаристи-актори розповідають про своїх персонажів та діляться своїми роздумами про досвід війни.
3: Мене звати Богдан, я завершив третій курс Київської трьохсвятительської духовної семінарії. І щодо вистави, почну з того, що, мабуть, на першу виставу, коли мене запросили, то я б не дуже погоджувався, бо семінарійний графік є дуже щільний. Але з часом, коли вже вливався в роль колективу, то насправді це було дуже круто переживати ролі різних героїв. І в даній виставі я граю роль такого пана Андрія. Чоловік, який родом є десь з східних терен, і пережив трагедію в своїй сім'ї, де в нього загинула мати та сестра, унаслідок того, що попав дрон в їхній будинок. І цей чоловік бажає забути свої спогади, бажає цього більше не бачити, цього не знати. І приходить перший раз в цей званий такий архів, який готовий віддати свої спогади, але не знає, як це зробити, в нього є переживання. І кульмінацією цього, він віджартовується, кульмінацією цього є, що він в кінці, говорячи зі священником, який я також граю роль в цій виставі, каже, що він його не розуміє. Що те все, що він пережив, і все, що він йому розказує, це насправді теорія, але він пережив щось набагато те, що не може пояснити. Він не може спати. Також є така одна з болючих для мене фраз, це коли переживав цю роль, читаючи, те, що його сестрі було всього лише 10, і він витягував їхні тіла з-під завалю. І коли я мав доспілкуватися з різними військовими або сім'ями загиблих, то це є дуже відкрита рана, яку ти не можеш її залікувати. І я розумію, що тільки Ісус, який пережив ще глибші рани, може прийняти цей досвід і зцілити людину. І це мене якось мотивує розуміти тому, що я буду робити в майбутньому, куди я буду проводити цих зранених людей. Бо в майбутньому, якщо десь Бог, буду служити на східних теренах, в Донецькому екзархаті, і спілкуючись з семінаристами, священниками, з єпископами, я розумію, що насправді ми, як люди, дуже обмежені. У нас є поріг, що ми можемо сказати, що можемо пояснити, але тільки Ісус і Його жертва може зцілити. Може відновити те, що вже, мабуть, людське серце втратило. І тому цій виставі намагання людям показати, що так, ми всі маємо проблеми, так, війна, так, є колосальний біль, але нам потрібен цей єлей зцілення, про який говорить наш патріарх, а він і тільки в Ісуса. Немає ні в кому більше цього зцілення, тільки в ньому. І тому ця вистава, намагання донести людей те, що насправді Ісус є цією живою, зцілюючою такою силою для кожного серця українця, для кожного серця навіть будь-якої людини, не розділяючи нас. І так тому це моя візія в цьому і мого життя. Бачу, що тільки Ісус може зцілити кожного з нас, бо всі ми є зранені і потребуємо цього доброго лікаря.
4: Мене звати брат Олег, я завершив четвертий курс Київської семінарії. Моя роль в цій виставі, ти згадував вже брат Богдан, що є священник, який називається Йов. Це його особлення того персонажа з Біблії, який переніс багато страждань. Кожен приходить щось здати, але я вже в цьому ломбарді вже був. Тобто, маю якийсь певний досвід і прийшов, тобто, допомогти тим людям, які там були. Тобто, мав різні пережиття, хотів здати свою віру. Тобто, вже це має цей досвід сидіння в тому коридорі, роздумання. І різні допомагає. Події в житті, коли ми мав дружину, вони могли завагітніти, втративши маму, втративши багато таких моментів, які дуже серйозні слова. Кожен раз ти їх говориш, тобто переживаєш. Це неймовірно і таке пережиття, і ти допомагаєш цим людям, говориш цю надію. Як Йов, він багато страждав, так йому багато чого доводилось пережити. І таке саме в цій виставі те, що в кінці даєш надію людям, тобто усвідомлюючи, ти сидиш в цьому коридорі, де щось здати, але ти, ну, прикрив вже помолився і зрозумів те, що місце цього болю, так, де ми всі здаємо, може стати місцем любові. Тобто можемо носити хрести один одного і допомагати людям. Тобто даю таку надію Андрію, те, що попри всі страждання, які зараз, зокрема, проходить український народ, що є та надія на Бога, яку ми можемо покладатися на нього. Особисто для мене кожен раз, наприклад, ставимо виставу, тобто це, ну, надзвичайні слова, не знаю, якби я з цим справився. Пережиття, так, ну, зараз дуже багато людей такого переживає, різні втрати, попри війну, ще навіть різні хвороби, так, але для мене було дуже, ну, спочатку якось важко це увійти в роль, так, збагнути ці, але потім з кожним разом ти переосмислюєш саму виставу і саму цю роль Йова, даєш ту надію людям. Ну, це завдання найсвященика зараз, так, попри ці важкі обставини, хтось за кордоном, хтось в Україні, дати ту надію, хоча багато людей втрачає навіть віру, так, всі обставини каже, де є Бог, але не втрачати віру і покладати свою надію на Бога.
5: Мене звати Степан, прийшов на третій курс Київської семінарії. Моя роль в виставі насправді є дуже цікавою. Такого зверхнього чоловіка, такого інтелігентного, який до всіх ставиться так зверхньо і хоче здати совість. Через якісь невирішені конфлікти ще з дитинства, які тягнуться. Там йде така цитата, що пройшовши курси терапії, він розуміє, що це тягнеться ще з дитинства. Якщо подивитись на загальну, ми вже чули історію всіх персонажів, тобто всі вони змінилися. Якщо взяти чоловіка, він вернув собі те, що здав. Взяти Богдана, він після розмови зі священником, він також переосмислює життя. Священник прийшов, щоб змінити, допомогти, точніше, тим, хто хоче щось позбавитися. А в мене особисто немає якоїсь такої чіткої зміни. Після розмови з Ангеїлом, головою цієї всієї організації, того ломбарду, він лишається в роздумах. Тобто, як такої кардинальної зміни, ну, в мене немає. Ну, можна таке зробити порівняння, що я би для себе особисто зробив, що я є ті люди, які сидять в залі і споглядають. Вони також мають свої переживання, свої болі, і вони ніби хочуть їх позбавитися, і такі невпевні в своєму рішенні є. І вони також лишаються в роздумах, що їм робити, як їм жити далі, і так само, і як я в кінці сиджу на лавиці один і думаю. Хоча мене багато хто переконує зробити так, зробити по-інакшому, але розв'язки нема, самої кульмінації, якщо брати суто моєї ролі. Дуже важко, я, знаєте, як і більшості, боляче є дивитися на наших людей, які насправді є дуже зранені, але попри все те, шукаємо надію. Ти проповідувати, давати людям надію на через Боже Слово, що все ж таки Бог не покинув ні свого народу, Бог є з нами і надіємось на вирішення чим швидше цієї війни. Тобто, щоб люди, які є зранені, відчували присутність Бога біля себе, навіть через нашу виставу. Навіть і бо люди в діаспорі, які живуть в Європі чи на інших континентах, вони також є зранені, бо вони покинули рідний дім. А тут ми приїхали до себе, частичка своєї душі приїхала до них, щоб їх також підтримати, бо їм також, ми розуміємо, є важко. Переживають за свою країну, мають і рідних в Україні, бо не всі виїхали, тому ми приїхали, щоб їх також підтримати.
2: Це була друга частина інтерв'ю з ректором Київської трьохсвятительської семінарії та семінаристами, які є учасниками вистави під назвою «Архів людських душ». Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!